0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomo bielimi no hiali.
0: Isai.
1: Ehi bialema tama Maria.
0: Ora hawa shai hawa bie.
1: Tue Maria, gracia avon. E bialema nye dia. Andiro unye wegwe ni kuri we. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiali, no senoblua. Yumani lebe, vijayina, bie go myself.
1: Udibu bialema kini.
0: Joye bongo ya tai.
1: Tue Maria, gracia avon. E bialema nye dia. Anira wanye wegwe ni kuri we. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiali, no senoblua. Yumani lebe, vijayina, bie go myself.
1: Jesus Christi kionre anakuna bima.
0: Abia oda nye wegwe ma.
1: Tue Maria, gracia avon. E bialema nye dia. Anira wanye wegwe ni kuri we. Wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiale, no senobla. We wane lebe, veja ina, bia ego mwese.
1: Oh, senobla no kiale, bia senobla ewan.
2: Ni ma se gare mi wongoni, Jesu Christi kwa utokema.
1: Javi, iyo lebe, ewan,
0: ewan. Dota se hi madale, Jesu Christi no senobla. Okera na kuna bima. Marie, you gracia no se rekwe wadima. Ni ma se gare mi wongoni, Jesu Christi kwa utokema. Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaye kaso bonu yaye nia. Ira wa yaye yagi biagi divise.
0: Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaye kaso bonu yaye nia. Ira wa yaye yagi biagi divise.
0: Ibialema neva dia.
2: Yaniya dia.
0: Urepano solubla neva dia giri. Ira biomo bialimi no hiali.
1: Isai.